0: Amiaka na komuza kasha shalaka orere mabyana.
1: Eye ye sabuni byakutwa kachama.
2: Wabruka kubungula bana ba munoba kuirira bati.
1: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuze sabuni ye saibu, ibo akanyira kraya je Fredy.
2: Kuno kunyo yuta yere saibu. Kande je sisi sabuni je tutanga hano hepataro yage.
1: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ye yirondere saibu.
2: Lakini mwananga naburira yo yabare byanyinge shisho sen.
1: Ha, injo nyina shiyo ni yeble. Kurene foto ye chinyunyo che perika. Yani gira kuchisaibu. No pamela lala ya kote ya shanganga. Kulia mistari ya hii shatu.
3: Mwanamu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Echi kata fauti saya. Echenru choko bend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shanganga kulia megongo. No kwa mabonda kure echi nyunche perika.
4: Saibu. Inasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
5: Saibu.
6: Kwa usafi wa gari.
7: Pikipiki na kinga na vyengine.
8: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, nakakuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Ono kunya yuta gerwe Saibu.
9: Toto lako ono tukafudo mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko koti omo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe lava kuirongwe.
10: Eri hulegyo mosaibu.
11: Ningungu yumuka.
12: Mon cher boss, si jue kama utanifaa nini? Franga zenye ulesema nipeleke kubange, si mame nipura zogo munjia.
13: Haa, abanduba chinumu hali iringe yu, omobero beno.
14: Solisi kwa shida kama na hizi, ni paideke.
15: Paideke, cash.
13: Esimu yao, womo foko wawo, au si osio hawore, okomu likatambi.
16: Découvrez, paideke cash.
12: Le nouveau service digital de votre institution de microfinance, paideke. Kupitia hii application paideke. Deke kashe.
14: Yenye iko ku Play Store?
12: Tuma ama retire franga na kudepoze kwenye uko.
13: Chino chikatuka kila yokobu hivi. Na retande sunga mafobi ye.
14: Unapo tumia paideke kashe. Hawezi kaspiete na franga zako kutaksi? Ama kuenda fanya mukororo kuiye mefe yetu.
12: Désormais votre téléphone, votre caisse.
15: Paideke cash.
12: Inaturahisisha kuangalia mvuma ya konde zetu. E commande votre relevé à distance sans coût.
14: Na kurepa franga za mukopo kwa wakati.
13: Na kujerere homwinda wawo, votre chatekateka.
12: Opération financière en distance sécurisée avec
15: Paideke cash.
13: Application mobile facile à utiliser.
12: Kwa mafasirio, njoni basi. Butembo, Mwaveni Buyora, numéro 8, chini ya station orientale, ex-Kidro. Amaita, 09, 98, 29, 19, 94.
13: Beni, avenue orientale, karibu na soko wa Kilokwa, kuingilia Butanuka. Deuxième parcelle, côté droit, Amaita, 09, 98, 39, 76, 85.
12: Paidek, plus proche de vous.
17: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
18: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
19: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
4: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
12: Munganga nyiri musai hama vila bebero benji. Munatariro munzira nare bakwa, lakini nyikuro bobo wiritu lao. Sina singo nangaira nyeti.
3: Esi uwa haso ndiria, siwa ulia wote waku kuleku virina. Unyasa wawo, obumundu wawo, nabuholo wawo ni vya ndundi.
12: Nira katambika chine hukwehi?
3: Inga, asabi walu wako chila mire chiri hakuhi nao, ukande ya wama valia wawosa, erila vile mesure provisoire dirigeance MPI.
5: ebitunga bibo uma bibo byoshi haumana bakawatikana nabo bakaba kwa manyisaya eritasha songo bomundu bwenyu wamabe bakwa uwaluwa saluba mbere shabira besatu uwa hapa mabalia kutu wabere kiro kwa 49 55 55 kutu kwa 72.
10: Baliche tubanzwa, evita emata ngaru wa mochi woche Kongo, si angara katukagabana. Ali yotu birikiru waribia homobu uma, nerishikania, mwari eshuasi lishetu mena mena. Ononi mula yewe radio moto, omomuradi wari himbe merembe, omula viromukania, yika watiki wachinya lumbuka, nechito ngore uyama.
20: Shirauni anamo umandeke. Aku ireki.
21: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
20: Ah, uamango serabasi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yungu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
22: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenyena patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
15: Veritable oil.
20: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
21: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
20: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
21: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
22: Kandyo muka tareka hesi.
15: Veritable oil.
20: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
21: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
22: kwa baba kirengo,
21: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
20: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
21: na chaala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
22: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
15: Veritable oil.
20: Ikwa babeni kubutike la reference FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
21: Ndindi ni mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
20: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
15: Veritable oil.
21: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
20: Ama uta watu wale ra kuma motere goshi.
15: Veritable oil.
23: Trahe mugala Omwati kwa kushimungu wago, vile viti kwena hago.
24: Baba ngato kawo, nilo nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba. Aba badiba manye ngerere, lwabere genda, nero hanusi nabere sangala. Ambo huwa jihaka genda nage.
23: Ariumu nivoya weyo, ochinabika lofranga, lo monyumba tahitrofi imotame.
25: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
23: Che, cho, cho banga nalo lako. Abalwa nabato kabietu wabagwe ratote, alubu ranga shalo heka wa mamufuko. Eba tulange ramo bajenga.
26: Tambore rayo trami. Auyu ni saka mchoka ako. Niti tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
25: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
24: Ya, Mekreko?
15: Oui, Mekreko.
25: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
23: Chigona chato seche, cho trami. Choto pule tukame kamo. Nevi oshi, kona mayira kokono. Namaba navyo, kwila vire Mekreko.
24: Nabesi nata minya, Mekreko. Na yungo kwa yimekunu. Kweshi, nabi nabiri shigarera.
15: Mekreko!
25: C'est une coopérative pour les membres.
24: Inga kwe, njisi nabi nga waza njise mune Mekreko. Ni yaba fanya biashara basa basa.
23: Irolo tate, ni yaba ndrubo oshi. Njaha noni nemu fanya biashara. Aba takishi men, aba kaguleisho tomate na matungulu. Aba tukudere, naba nzili rebe kate hikambukuli. Kutse mwivi, imwa hikahano.
15: Mekreko!
25: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
24: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritu wetichia. Yo, mona traminya luba.
26: Taye, semona kumwera, niti Mekreko. Yekabe kira manduba lofranga, kande wa mashanzare yeweka. Bakalo bakubwe kawe uwego.
15: Mekreko.
23: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba la yiyo kukredi salere. Muba bahare yuwego uwego, konde hoba kana pokerera.
24: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko. Kuna mshari Fred etini de konde.
15: Oui, Mekreko.
25: Ici chez nous, souplesse et n'importe quoi dans les retraits et les débats. Kipo.
23: Chigona chetu, ahate hikamoswa na mwibi.
25: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
0: Un compte liberté, un compte jeunesse.
24: Se weberera ouwe, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikaku watikaya. E wanganate ya risha ama projet wawo.
0: Un compte dédié à fin, ikaku watikaya, erita risha ngachaya vanavetru. Un compte dédié projet. Okobi okanisha kolomunjacha, ebisika shikire.
15: Mekreko!
24: Enga, veru nabiribuririria, na inga yetu e compte yayi. Veru mbakaba nikomuri président de la République, oko galerie Joli rêve, André Crepac, ne me soit où joue.
23: Chegou Herre, Iwalua Bouya Batakishimane, Aboko Parikingo Wazisikwaho, Eva Kanda Kouangosha.
24: Eh, Viluta Kuta Ajase Yetu, Pabeni Matonge, ou Boulevard Nyamwese face à face na letroke.
25: Viluta Kuta Gishetu, Babulongo, Owichana Mangina.
23: Wamanzare Menyavere, Ewa Verekira, 09-94-06-75-18.
24: Kute, 0422-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
1: Madi Studio, producer Eric Makasi, Eli Tanki, Gentil Kind.

0: no lubanze lwa. Mahusha kutuha nerunga hunza banga anga ha tukati maiki tatumba ha. Ukara ndrebo lubanze lwe bule. Ona mwasego. Mudo vatha nerunga ti olubudani lwe cheto nena matoko ta chebo yako. Ha nero tukaha ti mayo kahamba ha.
1: Yeah,
0: ina moya munalu naho kabisa tulo ryo mabuhemba. Chari chete ho tunamusaba na Bikira Maria na miatsi na mubasula. Alors, mwire tukole tuti. Ngapo kero mweni ni ya kwanza tukamureservaro mukati ko lusengolo baoma. Akada sere masereka. Akabya sa Telesfor wasumu presenter d'abord. Telesfor Vindus. Comme ça ukandiasa après mweni Telesfor. Uchukua tu presente kwanza mweni yo kabya sana ye. Na vale recevoir je crois on m'avait quand même accompagné ça ne sera pas mauvais bongo ata ku présenter kwanza ule ko maître ule
2: sawa
0: karibu Telesfor
2: basi mweni tu masanae akasiro move haru aba nashe masereka olube belo atoma nerio okomena
0: akandi
2: ramena chenaho ni mama wetu naye akimbe sho nyimbo shetu shichira
0: naye nakala kali kabisa
2: mukande muminyiro kwa mikro
0: anashikire kabisa anashikire anashikire donc antuka karibu mama wetu
3: sawa
0: antuka mumuleke aleze parce que radio moto omo on peut dire que c'est omo granor irutuke goma mpaka iringeti si vile ye radio nene daire ye iko television ndiko mko mna shimote alors eribo seria hasa n'est pas facile donc bomure ke ales eritsuka est-ce que j'ai dit seulement goma eritsuka goma mpaka atampa Kisangani donc okome de mbisikire kutsepotsepo donc ce n'est pas facile uyo tondolo komena baka kula mona
3: nje baka kula mo Joel Mbaya.
0: Hey. Okay. Ukasere masereka.
3: Ngasere masereka.
0: Arabanya abanya masereka ama bulu bakumenya maramora.
3: Arababire nemenyeke.
0: Aho nao.
3: Eh.
0: Niri ya kwanza kaiko mulusengo.
3: Niri ya kwanza kabisa.
0: Uyu kabe kuda tama amuani. Wemba tukandi musime bwa bibo seta uli atubo. Okay. Ano dase kala ukasombola mo repertoire yao mwako akasi mwako kabutika nonga nabika bose masereka. Kutena bihike HPS abantu bakalu bahangana ku bitumbe
3: sawa
0: akoko kwatsuka kwe
3: eh
0: dako
3: sawa
0: alo tutsuke maramo
3: okay.